0: 어머니
1: 히트
2: 하우스 그는 하우니 또 얘기하지
1: 만약에 아론데 풀량이 올 때 개남 아니 호인이 또 기여 저 어머더니 즐거운 액자니
2: 아니 나라 에크리 내리야 제가 아칠 같은 고피 떼일 저
1: তোমাকে তো খাওয়ানোর জন্য মিষ্টি লুচি আজকে দিনে ভীষণ একটা ব্যাপার আছে সেইটা তো একটা বলছিলাম মুখ খুলছিলাম
2: ঠিক আছে আমিও তাহলে শুরু